0: 違いね。
1: 意外な。えらきもてれ。
0: エリネリオ、エリアムエリ、オガコナ。トリエタ、ナンケンディ。ニューセレビバモンケンドモンギ。Tegeire mkamo wangi. Tuli okuti ulio echakuna. Mkamo wangi tuli amo. Kari. Otuweyo. Amarina. Gama districta. Aba minister. Ababu gwele eji wazwela.
2: Wa minister wa beire kuku wa avesa awe na valiku.
0: Aba minister saji na avaliku eji wazwela. Mr. Chairman.
3: Ni yao, ni yao.
2: Na Devon district